0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاس سره او ساسو پجبه
1: ستاسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږیدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماخام په دې خبرونه کې مخامخ ګډون وکړئ که په خپل د ګډون فرصت نه لرئ لاند نظر مو د خبرېدو لپاره راوستوي
2: بی بی سی مو لنړی خبروي
3: کویت وای د ایران په ورستی برید کې د مسافرو او هوایی ډګر کارکونکو په ګډون لسګونه کسان ژوبلی دي د هرمز تنګي د تړل کېدو نږدې سل ورځې پوره کیږي د افغانستان په اقتصادي څومره اغېز کړی
4: تاثیر منفیه که از جنگ ایران
5: پر افغانستان د ایران د جګړې اغېز ډېرې لوی نه دي زموږ د ارزونې له مخې د اغېز نسبتا محدود پاتې شوی ده خو بیا هم بازارونو کې باید شاوخوا 3 سلنه لوړې شوی دي
3: امریکا وایي قطر کې میشت افغانان به د امریکا په ځای نورو هیوادونو ته ولیږي او د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده خو کابل کې چلول څومره آسان دي
6: بدبختانه د سړک نه موټرسایکل هم راځي خرګاړې والی هم راځي کله کله موټر زر تیریږي او زر تیریږي او بیلاس هم کله کله تیریږي
3: د بی بی سی دوایه مسترګ خبرونه ته لما سپینټرنی سره ستړي مشي د اوسې د رادیو پر څنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او ساتلایت کتلای هم شي لا افغانستان او سیمه ریپورتونه او مرکه درته لرو خو په پایل له ایو نړیواله موضوع کوو کویت وای د ایران په ورستی برید کې د مسافرو او هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون 3 شپېته تنه ژوبلې دلی او 1 تن وژل شوی ایران وای دا بریدونه په خپل خاوره او بیړۍ د هغو بریدونو په ځواب کې کړي چې د امریکایي ځواکونو لخوا شوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان کې ویلي په ایران د تازه بریدونو مسؤلیت د کویت او بحرین د مشرانو په غاړه دی د دوړو هیوادونو د امریکا پوځي اډې لري او ایران وړاندې ګواښ کړی و چې هر هغه ځای به په نخښه کوي چې برید ترې کیږي پاموکې د سمی الله موسازی رپورټا
7: پر خواله رسنیو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې د کویت پلازمینې پر نړیوال هوایی ډګر د ایران وروستای برید پراخ وو په دې ویډیو کې ښکاری چې هوایی ډګر ته پراخ زیان اوښتی دی د کویت روغتیا وزارت ویلي د توغندیو او ډرون په دې برید کې 3 شپېته تنه مسافر او د هوایی ډګر کارکونکي ژوبل شوي او 1 تن وژل شوی دی د روغتیا وزارت له دې بیان وړاندې د کویت بهرنیو چارو وزارت د ایران بریدونه وغندل او وی ویل په دې بریدونو کې 2 ډیپلوماټیکي ودانۍ هم زیانمنې شوې دي د کویت دفاع وزارت بیا وویل چې هوایی دفاعي د ایران لخوا د 150 غول شویو راکټونو او 150 ډرونونو مخانیولې او لمنځه وړې دي لبرید وروسته د کویت د پلازمینې له هوایی ډګره یو شمیر الوتنې وځنډول شوې لدی وړاندې د ایران انقلابی ګاډ یو بیان کې ویلی وو چې د چاشمې پښوا امریکایي ځواکونو په قشم ټاپو کې د مخابراتو پر یوې پایې او یوې بیړۍ بریټ کړای او دوی په جواب کې د سیمې په یو هیواد کې د امریکا پر یوې پوځي اډې او سیمه کې پرمیشتو امریکایي سمندري ځواکونو بریدونه کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکا د وروستي بریدونو په اړه بیان خپور کړای او پر ایرانی تیلونکو بیړۍ او د مخابراتو پر یوې پایې برید یې ترهګری بللې ده په بیان کې ویل شوی چې د کویت او بحرین مشران پر ایران د امریکا غلیمانه بریدونو مسؤلیت پر غاړه لري د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټکام بیا پر ایران د شوی بریدونو په اړه ویلي دا بریدونه لزانه د دفاع لړکی شوی او هغه ایرانی ډرون یې په نخښه کړی چې هرمز تنګي کې د ملکی بیړیو پر لور توغول شوی وي په دې بیان کې پر هغه ایرانی تیل لیکدون کې بیړۍ بریټ هم یاد شوی چې په وینایي د امریکا لخوا له شوی کلابندۍ سرغړونه کوله خو مرکزی قومندانې په بحرین کې پر میشتو امریکایي سمندري ځواکونو د بریټ خبره رد کړې ده امریکا او ایران داسې مهال یو پر بل بریدونه کوي چې له 2 اونۍ راهیسې ترمنځ رسمن اوربند شوی دواړه لوري یو بل لدی اوربنده په سرغړونه تورنوي د ایران او امریکا ترمنځ د یو پر بل د بریدونو د تازه لړۍ لپاره د روغې جوړې لپاره هلې ځلې هم روانې دي په دې لړ کې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر عباس عراقچی له خپل سعودي سیال سره ټلیفوني اړیکه کې د سیمې پر مسلو غږیدلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د روغې جوړې لپاره پر روانو هڅو نظر څرګند کړی. د ویلي د ایران مذهبي مشر مجتبا خامنئی له امریکا سره خبرو کې رول لري او دا بهیر تاییدوي. د یو رسنی خبرونه کې ویلي غواړي له هغه سره مخامخ وګوري خو چې هر څه ښه پر مخ ولاړ شي. له دې وړاندې ښاغلی ټرمپ تم څرګنده کړې و چې له ایران سره خبرې به یو اونۍ کې یوې پایلې ته ورسیږي. د دغه راز ویلي و چې ایران په واقعي معنی غواړي چې هوکړه وکړي. ښاغلی ټرمپ دا احتمالي هوکړه چې امریکا کې مخالفین کم نه دي یو داسې هوکړه بللې چې د امریکا لپاره به ډیره ښه وي.
3: دا سمی اولا مسازی رپورٹ ماوریده. د نړیوال اټومي انرژي د اجانس مشر رافائل گروسی د خلیج هیوادونو ته سفر کړی او په متحده عربی اماراتو کې د باراک په اټومي بټۍ د ډرون برید غندلای دی. نو موږ وایو چې په اټومي تاسیساتو باید بریدونه ونه شي. د متحده عربی اماراتو په زفرا سیمه کې د باراکا اټومي بټۍ په عربي نړۍ کې لومړنۍ بټۍ ده او څلور ریاکټرونه لري. متحده عربی امارات شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د باراکا اټومي بټۍ بهر د برېښنا جنراتور باندې د ډرون برید له امله رامنځته شوې اور لګېدنه کنټرول شوې ده. متحده عربی اماراتونو ویلي چې هیڅوک ټپي شوی نه دی او د وړانګو د خورېدو خوندیتوب کچه نه ده بدله شوې. د نړیوال اټومي انرژي مشر د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبد الله بن زاید سره هم کتلی. نو موړي هم داشان د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی او په سیمه ایزو او له ایران سره په تړلو مسالو ورسره غږیدلی دی. د امریکا ایران جګړې له امله د هرمز تنګي تړل کېدو نږدې سل ورځې پوره کیږي. د دې تنګي تړل کېدو د نورې نړۍ ترڅنګ د افغانستان پر سوداګرۍ او بازارونو هم اغیز کړی دی. په داسې حال کې چې زرګونه کانتینر سوداګریز مالونه لا هم بند پاتې دي او پاکستان سره هم سوداګري بند ده، افغان سوداګر وایي د وارداتو لګښتونه یې څو برابره لوړ شوي چې په پایله کې د توکو بیې ختلې دي. نور حالې د ځلا سحر په دې رپورټ کې اورو.
8: څه باندې اته میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو او د سوداګرۍ له بندېدو وروسته دواړو غاړو ته سوداګریز مالونه او ګاډي بند پاتې سول. نو ډیرو افغان سوداګرو د خپلو مالونو لیږد لپاره د ایران بندر عباس ته مخه کړه، خو د ایران جګړې او د هرمز تنګي بندېدو سوداګري له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړه. نو افغان سوداګرو د ایران او پاکستان سوداګریزې لارې له لاسه ورکړې او ډیر زیانمن سول. د هرمز تنګي بندېدو د تیلو بیې په کمساري ډول لوړې کړې چې ورسره د سوداګریزو توکو لیږد لګښتونه لوړ سول او پایله کې بازارونو کې د توکو بیې پورته وختلې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د هرمز تنګي کړکېچ له امله افغانستان کې د خوراکي توکو بیې 60% لوړې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت وایي د ایران جګړې پر افغان بازارونو ډیر اغیز نه دی پریښی، ځکه افغانستان لا هم له ایران، مرکزی آسیا، روسیې او چین سره سوداګري لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي
4: تاثیر منفی که از جنگ ایران
5: پر افغانستان د ایران د جګړې اغیز ډېر لوی نه دی. زموږ د ارزونې له مخې د اغیز نسبتا محدود پاتې شوی دی، خو بیا هم بازارونو کې بای شاو خوادرې سلنه لوړې شوې دي. اوس مهال زموږ نږدې 9200 کانتینرونه پاکستان کې بند پاتې دي چې دا ستونزې خپل رامنځته کړې. سربیره پر دې شاوخوا 2000 نور کانتینرونه اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې دي او لږونه یا سلګونه نور کانتینرونه مو په نړیوالو اوبو کې بند پاتې دي. دغه کانتینرونه د ته پتا مده چې امریکا او ایران هوکړې ته ورسیږي او افغانستان ته وارد شي.
8: د افغانستان سوداګری او پنګونې خونی چارواکي وایي اوس د افغانستان 70% سوداګری د مرکزی آسیا لاري تر سره کیږي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خولي سلاکار خانجان الکوزی وایي خوراکي او نفتی مواد د روسیې او مرکزی آسیا لاري افغانستان ته راځي.
9: زمونږ د فارچ لوی نقص ورسو هغه د پاکستان سره زمونږ د کشالې را منځته کیدلو. د 15000 په شاوخوا کې زمونږ کانټینر الته بند پات شو او دا کانټینر په دې ډیمرج راغی، ډیټنشن راغی، اوس هم کانټینر الته پراته دي.
8: افغان سوداګر وایي کروان وضعیت دوام وکړي د افغانستان پر بازارونو، وارداتو او کاروبارونو به اقتصادي فشارونه لا پسې زیات شي.
3: دا رپورت مو له ځلا سحر اوریده. د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او لبنان د امنیتي چارواکو ترمنځ د خبرو دی بل پړاو په درشل کې د اسرائیل پاوز د لبنان سویل کې د څو کلیو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې خپل مینو اوزي. د اسرایلو د پاوز ویان ویلی په دې سیمه کې د حزب الله په ضد سخت عملیات کیدونکې دي. ویان ادعا کړې چې دغه ډلې له اعلان شوي اوربند سرغړونه کړې. د سیشن به پورز د امریکا ولسمشر ویل چې د حزب الله له ډلې سره د خپل استاذو لاره او د اسرایلو له لومړي وزیر سره په خپل د خبري کړیا او دواړو خواو اوربند منلای دی. خوددی اوربند له اعلان سره سره اسرائیل او د لبنان سویلی سیمو کې په حزب الله بریدونو ته دوام ورکړي او یادې ډلې هم د لبنان خاوره کې په میشتو ځواکونو بریدونه جاری ساتلې دي. زمنګ راغل لندن اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په قطر کې میشت افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس هلته میشتي د امریکا په ځای نورو هیوادونو ته استول کیږي. مارکو روبیو کانګرس کې وی غونډه ته ویل د افغانان په زور افغانستان ته نستنول کیږي او لڅو هیوادونو سره د دوی په میشته دوه خبري شوي. د قطر په السلیه نومي کمپ کې څه د پاسه زر افغانان میشته. پامو کې نور حال ته د شکیبا حبیب په ریپورت کې
10: د قطر پلازمینې دوه ته نږدې په دې کمپ کې د میشته سلګونو افغان کډوالو په ډله کې میرمنې او ماشومان هم شته او په دې انتظار شپې ورځې تیروي چې بلاخره به امریکا ته ځي. خو څو نه وړاندې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې امریکا غواړي دا کمپ وتړي. د امریکا کانګرس بهرنیو اړیکو کمیټې کې د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو د کمپ کې د میشتو افغانانو په اړه پوښتنه وشوه. ښاغلي روبیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیڅ افغان له قطره امریکا ته نه لیږدول کیږي.
11: Yeah, well the plan is and we're working on this very actively and is
12: Hamda azmuk program dai aw gwalu che intikhabuna Hamda 2 yani America ta tag ya Afghanistan ta stanedal nabi khkara da che le de dale afghanano de dero la para Afghanistan ta ber ta stanedal ya amali aw waqi intikhab na dai مو خار اورز له بیلابلو هیوادونو سره په تماس کې یو خبري ورسره کو موږ باور لرو چې نور هیوادونه هم په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي.
10: نو موري دغه راس ټینګار وکړ چې هیڅ افغان چې نورو هیوادونو کې امریکا ته د تک په تمه دي په زور افغانستان ته هم نستول کی. هغه وویل د دې افغانانو د برخلیک پاړه لکه تر لګه 50 هیوادونو سره خبري شوې چې دا افغانان ومني.
11: We're obviously operating right now under a directive that
12: تیر کال پر ملي ګارد لبري دروستا موږ د اجرایوي فرمان د حکم لمخې کار کوو او نشو کولای چې هیڅ افغان وګړی هیواد ته راولو. موږ لبیلابلو هیوادونو سره خبرې کړي. فکر کوم یو هیواد هم نشو کولای زرتنه ومني. د همدې لپاره موږ لبیلابلو هیوادونو سره خبرې کړي چې لدې ډلې سلګونه کسان ومني او دوی هلته خوندي شي.
10: نجده پینزه کال وراند لزگون زر افغانان چه لپخوانی حکومت او ده امریکا لعروند و ادارو او بنسرتون سره کار کرده و ده قطر و متحده عربی اماراتو پگردون لمره نورو هیوادونو او بیا امریکا تولیگ دول شول. خو لدیر دلی شا خواهی و لسه و افغانان لا هم پا قطر کرده. ده قطر پا السیلی نومی دغه کم که لطو کالو رئیس میشتی و افغان حالت دشتستون زو پاره و ویل
13: بسیار خبر بد فکر میکنن بخاطر که تقریبا یک
14: ده زموگ لپاره دیر بد خبر دی. یو کال کیگی چه موگ ده دریم حیوات پا نوم غلوی دلتا هیچوک نغواری چی دی اوگانده پا چیر یو حیوات تلر شی. دلتا خلکو دو دری چلور اوان پینزه کال تیر کریدی لختر لگا دلتا میشکسان خو باید ولیگ دوی خلک دلتا لروانی ستونزو سر مخامخ شوی دی. زما خپل څلور کال دلته تیر شول خو نه می درس وایا او نه کار شته.
10: لدی وړاندې د ایواک په نوم هغه بنسټ چې امریکا ته د افغانانو په لیږدولو کې مرسته کوي و ویل امریکا غواړي قطر کې میشت افغانان افریقایي هیواد کانګو ته ولیږدوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کانګرس ته وویل چې دا افغانان هیڅ داسې هیواد ته نه استول کیږي چې شخړې پکې وي. قطر کې د پاتې افغانانو برخلیک وروسته له هغه له یوه نامعلوم حالت سره مخامخ شو چې یو افغان وګړي چې پخوا په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو غړی و او له امریکایي ځواکونو سره یې له نږدې کار کوو امریکا په پلازمین واشنگتن کې د ملي ګارد پر سرتیری تیر کال نومبر میاشت کې برید وکړ. له پیښې وروسته د ډونالډ ټرمپ حکومت د ټولو افغان پناه غوښتونکو دوسیې وځنډولې او په امریکا کې دننه د ټولو افغان وګړو دوسیو ته له سره د بیا کتنې امر وکړ. لدی وړاندې د امریکا ولسمشر د افغانستان په ګډون امریکا ته د دولسو هیوادونو د وګړو پر ورتګ هم بندیز لګولی و.
3: دا رپورت شکیبا حبیب وړاندې کړ. د هند په پلازمینه ډیلی کې د یوې څو پولیسو ودانۍ د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. رپورټونه وایي د وژل شوو کسانو له ډلې 13 بهرني وګړي وو چې د نایجیریا، موزمبیق، بنگلاديش او لایبیریا په ګډون د هیوادونو وو. قربانیان د طبي درملنې یا د خپلو خپلوانو د درملنې لپاره هند ته تللي وو. عیني شاهدان وایي چې اور په چټکۍ خپور شو او څو کسانو د جنوبي ډیلی په مالویانګر کې له اوره د خلاصون په پار له سوځېدلې ودانۍ ټوپونه واچول. لا نه د معلومه چې د اور لګېدنې لامل څه و.
15: زرینی پانی دا ادبیاتو انزورګری او موسیقي مخکخي چیرې
10: افغانستان لپاره بی بی سی د تاریخ د سترو هنري څیرو د ژوند د هسکوټیټو په اړه د ځانګړو پروګرامونو لړۍ باندې کوي. په ادبیاتو کې له ملتن څخه تر چخوف پورې، په انځورګرۍ کې له داوینچي تر پیکاسو پورې او په موسیقۍ کې له باخ څخه تر چایکوفسکي پورې د نړۍ د سترو هنري څیرو ژوند سپړل کیږي. دا پروګرامونه هر پنځشنبه د کابل پر وخت ماسخوتن په 9 بجو خپریږي او د اونۍ په ترڅ کې تکرار اوریدلای شي.
3: زمن غاګل لندن اوري او ګران اوریدونکو، نن ماخستان له 9 تر 9:30 بجو د اونیز بحث وارده او دا ځل د اوکراین او روسیې د جګړې په څرنګوالي بحث لرو. د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. یو داسې ساده وسیله چې د نړۍ میلیونونو کسانو لپاره یوازې د تګ راتګ وسیله نه، بلکې د ژوند د بڼې، روغتیا او عین د فردي ازادۍ برخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې د نړۍ په لویو ښارونو کې د بایسکل چلولو دود وده کوي، څېړنې ښیي چې د بایسکل چلول هم د بدني او هم رواني روغتیا په ښه ساتلو کې مهمه ونډه لري. له لندن او امستردام ښارونو یې نیولې د افغانستان تر کلیو او ښارونو بایسکل لا هم یو ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده. ظریفی امیر په دې رپورت کې د بایسکل نړیوالې ورځې اهمیت او د انسانانو په ژوند د دغه دوه څرخ لرونکي وسیلې اغیز ته کتنه کړې.
16: کچېری یو ساده عادت وکول شي ستاسو عمر اوږد کړي، فشار مو کم کړي او بدن مو سالم وساتي، آیا غوړ به نه کړی؟ بایسکل چلول همداسي یو ګټور عادت دی. د یوې چلنې له مخې چې بریتانیا کې پر څه باندې 2500 کسانو تر سره شوي، هغه کسان چې په منظم ډول بایسکل چلوي د زړه ناروغیو له امله د مړینې له خطر سره تر 50% لږ مخ کیږي او د هر ډول مړینې خطر هم تر 40% راکموي. د روغتیا نړیواله اداره وایي بایسکل چلول د کم خوځښت پر وړاندې د مبارزې له تر ټولو اغیزمنو لارو یو ده. کم خوځښت یا فزیکی کار نه کول یوازې اروپا کې هر کال د نږدې 1 میلیون کسانو د مړینې لامل کیږي. خو د بایسکل چلولو ګټې یوازې تر بدني روغتیا محدودې نه دي. ګڼو څېړنو ښودلې چې بایسکل چلونه کولی شي اضطراب، خپګان او رواني فشارونه هم کم کړي. په نننۍ نړۍ کې د بایسکل چلولو چاره په چټکۍ سره زیاتیږي. په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې بایسکل چلونکو ته پر سړکونو ځانګړې لارې جوړې شوې او آن ترافیکی قوانین هم د هغوی په ګټه برابر شوی دي. په لویو ښارونو کې بایسکل چلول د هوا د ککړتیا په کمولو کې هم مهم اغیز لري، ځکه خلک د موټرونو پر ځای پر بایسکلونو له یو ځای بل ته ځي. په هالند کې له هر 10 کسانو 9 یې بایسکل لري. همداراز د لندن په څیر ښارونو کې بایسکل چلول د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې. چارواکي خلک هڅوي چې په مناسب موسم کې او د خوندیتوب اصولو له مراعاتولو سره، چې د ځانګړي خولۍ کارول او د ترافیکی قوانینو مراعاتول دي، له بایسکل ډیر کار واخلي. په نړۍ کې ګڼ شمېر نامتو کسان هم بایسکل چلوي، چې یو یې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او نور نامتو او پیژندل شوي سیاستوال او مشران دي. دا هغه کسان دي چې د خپل روغتیا ساتنې یا د پاکې ترانسپورتي وسیلې دودولو او د ژوند د سالمې بڼې ساتلو لپاره یې دا وسیله غوره کړې ده. خو د جنو لپاره بایسکل یوازې سپورت یا ترانسپورت نه دی. د بلګې په توګه د کابل یو ځوانه ډاکټره چې اسما امیر نومیږي، د بایسکل چلولو په اړه وایي:
17: بایسکل چلول د روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. له دې ګټو څخه یو داده چې د پښو، ملا او خېټې عضلات پیاوړي کوي. همدارنګه د زنګون عضلات هم ډېر قوي کوي او د نورو ورزشونو په پرتله پر مفصلونو لږ فشار راوړي. بایسکل چلول د کالوریو د سوځولو کې هم مرسته کولی شي. په دې لحاظ د مناسب وزن د ساتلو لپاره اغیزمن رول لري.
16: خای دا هم په لپوري وی چې د نړۍ یو لسترو ساينس پوهانو هم د بایسکل چلول خوښول. دا د شلمې پیړۍ مشهور فزیک پو البرت اینشټاین وو چې ویلی وو ژوند د بایسکل چلولو په څیر دی. تاسو یې باید د انډول ساتلو لپاره تل وخوځوي. هغه دا خبره په 1930 کال کې خپل زوی ایډوارد ته په یو لیک کې کړې وه چې په ژوند کې خپل هڅو او خوځښت ته دوام ورکړي.
3: دا رپورٹ مول ظریفه امیر اوریده. په داسې حال کې چې بایسکل په افغانستان په ځانګړي توګه د هیواد په پلازمینه کابل کې د تګ راتګ یوه اسانه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي، خو په دغه 2 میلیونی ښار کې اوس مهال د بایسکل چلوونکو لپاره ځانګړي لارې ډېرې کمې دي. هر ورځ لسګونه زره بایسکل چلوونکي د کابل ښار په ګڼه ګوڼه ډکو سړکونو کې د موټرونو او نورو نقلي وسایطو ترمنځ بایسکل چلوي، خو په دې وروستیو کې د ښار په یوه سیمه کې د بایسکل سپرو لپاره ځانګړې لار جوړه شوې ده. کابل کې زمونږ همکار ببرک احساس هم دې ځای ته ورغلی او له یوه بایسکل ځغلوونکي سره خبرې کړې دي.
18: په کابل کې دا یوازنی سړک ده تر اوسه پورې چې زه ګورم چې د بایسکل لپاره خاص خط لري، یعنی خاصه لاره لري، نو ته اکثرا په همدې لاره راځي، په عمومي سړک نه ځي.
6: زمانه ما یام ده اوسیدونکی د کابل یم، او سړک دلته دې خواته د موټر ده، دې خواته د بایسکل او هغه ده، خو خلک داسې قانون نه پیږي. دا سړک د بایسکل سره د بایسکل ده، خو دل بدبختانه د سړک نه موټرسایکل هم راځي، خرګاړي وایي هم راځي کله کله.
18: نو ته خپله چې د کور نه وځي نور سړکونو کې، خو دغه د بایسکل خاصه لاره نشته، ته دلته چې راځي بیا تاویږي دې سړک ته.
6: او هر وخت دغه سړک نه تاویږم، کور ته چې ځم دغه سړک نه تاویږم، د ښار ته ځم دغه سړک نه تاویږم.
18: او څومره احساس د امنیت کوي چې په دې سړک روانې؟
6: بېخي امنیت ده، اخوا سړک ته بیا امنیتي ده، موټر زر تیریږي او زر تیریږي او بلاسم کله کله تیریږي.
18: هغه سړکونو کې چې د بایسکل لپاره خاصه لاره نشته او ته په بایسکل روانې او موټر هم درنه تیریږي، دفتن دروازه خلاص کی سورلی کوزیږي او بایسکل رواني دروازه کې لګي
6: اتحاد به کوم فضل خدای نه.
18: کابل کې همدغه یوازنی خط سر چې د بایسکل لپاره جوړ شوی دی، همدغه دی چې د محمود خان د پلنه تر عبدالحق چارایی یا سرولارې پورې غځېدلی، او بایسکل چلوونکي وایي چې دوی کله چې د لارې نه استفاده کوي د مسؤلیت احساس کوي. دوی په دې امید دي چې کابل کې دغه لارې ډېرې وي.
8: دهقان لا بزګرانو اورو
19: لغمان د ګلپیان وغه کارخانه او کمپنۍ باز خلکو ته ځکه کبل ته ډیر خلک ګلپیان کوي، زمون پاکټي تو خمنه ول اخلو، هغه پټیان چې هغه لګ شګلنی او خو بکش کاږي.
8: کار پوهان غغو
20: تور بانجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي. په تور بانجانو کې ویټامین بی شپږ ډیر دی، ویټامین سی پکې دی او ویټامین کا پکې دی.
8: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
3: نو ګران اوریدونکو د دهقان خبرونه ته غوږ ونیسئ، او تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. که چیرته بزګران یاست او یا د کرنې پوهان، نو مهرباني وکړئ او په خبرونه کې ګډون وکړئ، او داسې موضوعات چې تاسو فکر کوئ درته مهم دي راته وایئ چې موږ په دې موضوعاتو پروګرامونه جوړ کړو. په افغانستان کې د پوستکو ګنډلو او قرقل صنعتکاران وایي تر راتلونکو 2 کلونو ښایي دغه صنعت له منځه ولاړ شي. دغه کارګران چې د څاروي یو له پوستکي قرقلي خولي او نور شان جوړوي وای بهرنیو هیوادونو ته صادرات په نشته حساب دي، او په کور دننه هم لږ خلک پاتې دي چې قرقلي خولي پسروي. ځینې خلک د دې لپاره هم نه کاروي چې وای د قرقلي جوړولو لپاره د حیواناتو بچي قربانيږي. لسیزه وړاندې د افغانستان قرقل تولیدات نړۍ ته صادرېدل او ډیر مینوال لرل، خو اوسې کاروباریان او پیرودونکي ډیر کم شوي دي. کابل کې زمونږ همکار پاینده سرګند چې مخکې کابل ته تللی و د یو قرقل ګډون کې لیدو ته ورغلی.
21: زما نوم محمد سلیم کلادوز دی.
7: تقریبا 15 پته یا 18 پته کال کېږي چې په دې کار کې يم.
0: حاجی سلیم ټول عمر همدا کار کړی، لا هم ورسره مینه لري. د قرقلی له پوستکی د ستنې ټک له ایستو سره هغه وختونه یادوي چې دې نازک او پاسته سرمن قدر او بازار درلود، په ټولنه کې د لوړ مقام او موقف لرلو نه ښاګڼل کېده.
7: زه د ظاهر خان د دورې یم. ظاهر خان به خولۍ پر سر کوله، داود خان هم اغوستله، په اصطلاح رئیسانو یې پر سر کوله، ټولو لوړ پوړو چارواکو اغوستله. نو اوس خلک قرقولی ډیره نه پر سر کوي.
0: ورځ بارانی او ساړه وه، خو د قرقولی په دوکان کې توده ایسېده. څلور لسیزې وړاندې دلته د کابل سیند دواړو غاړو ته لسګونه دوکانونه او سلګونه پوستکي ګنډون کې ول. اوس یوازې شاوخوا دوه پاتې دي. دا ګرانبیا صنعت نور د ډیرو له نظره لوېدلی. د قرقلی خولۍ ځای پکول، ټوپۍ، کنداری خولۍ، لونګۍ او نورو ارزان بیا شیانو نیولی دی.
21: مردم دا بیرون کولای تکای پکول
22: خلک د باندې ټوټی پکول خولۍ کاروي، خو موږ دا دی د قرقل خولۍ هم لرو. په دلمانځه سپینه خولۍ کاروي، دا دی دلمانځه هم لرو. دا دی وګوري، دا د کاسکټ په نامه یادیږي. دا خولۍ تر ډیره سنگین خلک رئیسان او موینان په سر کوي، اوس یې هم لموګوري. دا خولۍ د طغرل په نامه یادیږي، دا د عثمانیانو له دورې ده.
0: په افغانستان کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په 2015 کال کې 2500 کیلوګرامه قرقل چې ارزښت یې 20000 امریکایي ډالره کېږي د مرکزی آسیا هیوادونو ته صادر کړي دي. خو قرقل ګنډونکی حیات الله د حکومت مرسته غواړي او پر خلکو غږ کوي چې دې با کیفیته تولیداتو ته پام واړوي.
22: د دې فرهنګ ځکه لا ضعیف شو چې هغو خلکو چې دای په سر کول اوس به هر ژوند کوي. دولت باید دې کار ته وده او ترقی ورکړي. زموږ خلک یې باید په سر کړي، ځکه چې دا یو سوچه مسلک دی.
23: جالبه دا ده چې کله کله د مشرانو لخوا یو کوچنی حرکت څومره لوی اغیز درلودلی سي. اوس چې دلته بیلابیل ډولونه د قرقلی شته، حتی د پکول په شکل کې شته، خو تر ټولو مشهوره یې دا ده. دا قرقلی هغه هم ځکه چې پخواني ولسمشر کرزي دا خولۍ پر سر کړې، په نړۍ کې خلکو لیدلی. اوس دا د کرزي د خولۍ په نامه یادیږي.
0: عطا محمد بشیری راغلی چې په ایران کې خپل یو ملګری ته قرقلی خولۍ رانیسي.
24: ما نه خوله غوښتې وه چې ما د خولۍ راولېږه په ایران ښار کې، په زایدان کې دا شاهین بلوچان سرداران او هغه ټاټ خل چې دي دلته په افغانستان کې ورته ملکان او څوک څوک وایي، هلته ورته سرداران وایي، هغه خلک یې په سر کوي.
0: نو که په ګاونډیو هیوادونو کې پیرېدونکي لري، ولې دلته بازار له ماتې سره مخ دی؟
24: نیول خو ډېر دي. زمینه مساعده نه ده، مارکیټینګ زمینه مساعده نه ده، زمینه مساعده کې او دلته یو سی خلکو ته بازار ابي وته کې چې خلک واخني، خلک به تور تیار کې څه پوښي نه کې څه خبره، چې څه چې ته نه نه چې بازار نه وي څوک یې نوسي، نو خلک دې قرقل نه څه خبرې چې کوم ځای کې دي کوم ځای کې نه دي.
0: د ښاغلی سلیم اولادونه د ده له کسب سره مینه نه لري. دای په خپله هم نه غواړي چې هغوی د ده لار تعقیب کړي. ښایي د دې لپاره وي چې راتلونکي هیله بخونکي نه ویني.
7: ولا دا کار لږ زحمت غواړي، مزه یې نشته. ما خپل اولاد دې کار ته تشویق نه کړ. هغه کار چې پرمختګ ونه لري څوک ورسره علاقه نه پیدا کوي.
0: ما ترې وپوښتل شل کاله وروسته به د قرقل صنعت چیرې وي.
7: ولا نو امکان لري که حکومت وده ورکړي پرمختګ کوي، کنه سقوط کوي.
0: پاینده څرګند، بی بی سی، کابل.
3: او د ایتالیا پولیسو دو پاکستانی وګړي د څلورو کډوالو کارګرانو د وژنې په تور نیولې دي. ایتالیایي رسنۍ وایي دا کسان په یو سوځېدلې ګاډۍ کې مړه موندل شوي دي. ریپورټونه وایي په ورستیو میاشتو کې په همدې سیمه کې څوارلس داسې پیښې ثبت شوي چې پکې د پاکستانیانو د لیږد لپاره کارېدونکي ګاډي وځول شوي دي. په دې سیمه کې د کډوالو ترمنځ د کرنیزو کارونو او د استوګنې د ویش په اړه تاوتریخوالی موجود دی. ګران اوریدونکو، د خبرونې دا برخه همدلته پای ته رسوو چې سمیع الله موسازی او صابر عزیز د داود اعظمي په مدیریت جوړه کړې وه. زه سپین تڼی یم. خبرونې مو روانې دي، را سره پاتې شئ.